0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, David Popovici a câștigat aseară a treia oară la rând aurul european la 100 de metri liberi. El a stabilit și un nou record al competiției, 46,56. Pe podium a mai urcat concurenți din Rusia și Ungaria. Finala a fost transmisă de TVR în comentariul lui Emil Hosulonghi.
2: Prima lungime de bazin, Cornev este acolo pe primul loc, David este al treilea. Iată-l, Cornev, Popovici a urcat pe poziția a doua, la 30 de înotătorul din Rusia, David Popovici, cu a doua lungime de bazin formidabilă, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. David Popovici și Cornev, Cornev este primul, David este al doilea, un finish extraordinar, David Popovici este aproape de Cornev, David Popovici și Cornev, David Popovici și Cornev, Uber la Uber, cine câștigă? David Popovici! 46-56! Nou record al competiției!
1: Popovici va concura și la proba de 200 de metri liber la Europeanul de Natație de la Paris. Seriile vor avea loc astăzi de la ora 11. Contestațiile la sesiunea de toamnă a BAC-ului se depun săptămâna viitoare, de marți până joi, după afișarea primelor rezultate din 18 august. Cererile pot fi depuse fizic la centrul de examen sau online. Rezultatele finale se vor afișa pe 24 august. Candidații își pot vedea lucrările înainte să decide dacă depun sau nu contestație. Mina de grafit de la Baia de Fier, județul Gorj, redeschisă. Guvernul a emis o hotărâre prin care vor începe investițiile în zonă. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău.
3: Avem un plan clar care necesită mai multe etape. După această hotărâre de guvern care practic constată, statuează că nu mai este vorba de o mină închisă și că poate începe exploatarea, va fi o licitație internațională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate și așa mai departe, iar apoi pe parcursul anului 2027 să se încheie studiul de fezabilitate, oportunitate, pentru ca în 2028 să poată să înceapă primele activități acolo.
1: Grafitul este utilizat pentru fabricarea bateriilor în domeniul energiei solare și în industria nucleară. România a depășit țintele PNRR pentru păduri. Peste 20.000 de hectare au fost împădurite, anunță ministrul mediului. Ținta era de 18.000 de hectare. Cele mai mari suprafețe au fost realizate în județele Dolj, Constanța, Galați și Botoșani. Avertisment de la reprezentanții Ministerului de Interne în ceea ce privește apelurile false. Tot mai mulți oameni sunt sunați de scroci care folosesc numere ce par românești și pretind că sunt reprezentanți unei bănci, a unei platforme financiare sau a unei instituții.
4: This is a call from. Dacă un apel începe așa, nu te grăbi să ai încredere. Ar putea fi o tentativă de fraudă. Scopul lor este să te convingă să le oferi date personale, coduri de securitate, informații despre card, nu comunica nicio informație, verifică întotdeauna situația direct în aplicație sau pe canalul oficial al serviciului respectiv. Dacă apelul ți se pare suspect, închide conversația.
1: Construcția pasajului Petrican aprobată, pasajul va fluidiza traficul din nordul capitalei și va trece peste șoseaua Fabrica de Glucoză și bulevardul Dimitrie Pompeiu, apoi pe sub calea ferată București-Constanța. Proiectul de aproape un kilometru prevede și reconfigurarea șoselei Petrican și a șoselei București-Nord. Pasajul va fi integrat cu extinderea magistralei M2 și cu viitoarea stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Morchest anunță că vremea se mai răcește de astăzi, mai ales în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade, cu 29 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Warning, no snoring. Rock in the morning.

0: mă gândeam la comentariul cursei de ieri. Când o fi să mai alerg un maraton în viața asta, că o veni și ziua aia cândva, poate în viața asta, o să-mi pun în playlistul ăla hipermotivațional, făcut așa, bucată cu bucată, o să-mi pun și comentariul de el, al lui Emil Hosu Longin. Apoi când strigă omul ăla de trei ori la rând, David Popa, vezi, David Popa, zici că e strigătul de luptă al spartanilor. Alergi cu spatele 42 de kilometri. M-am bucurat să-l reaud în momentul de știri de mai devreme. Am putea spune că emisiunea de astăzi a început cu dreptul, în condițiile în care astăzi este Ziua Internațională a Stângacilor, pe care o să-i pomenim acușic aici în emisiune. Deocamdată a venit momentul pentru tradiționalul Bună Dimineața până la ora 10. Rămânem împreună, a început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu.
1: Good Rockin'.

0: dat peste articolul ăsta care ne spune că fiți atenți ce se întâmplă atunci când plângi în somn. N-am stat să-l citesc. Ce poate să însemne? Că ești un sensibil incurabil, normal. Pe noi ăștia care ne trezim la 5 dimineața și în general ne culcăm după miezul nopții. Ne-ar interesa mai degrabă un articol care să ne explice ce se întâmplă atunci când plângi în nesomn. Ca așa în somn poate oricine. Uite, mi-a scris cineva mai devreme un mesaj pe WhatsApp. Am revenit din Co, scris mare, Co. Și tot aici ești. Tot de tine dau. Le-ați ști voi? Cred că abia am trecut de jumătate. N-am stat să calculez, dar pe acolo suntem. Dar nu mă prind ce înseamnă Co. M-am întors din Coce, din Costrei, din Constanța, din Copșa Mică, Covazna, Comarnic, Comănești. Sau poate din Corfu. Sau Copenhaga. Sau s-a întors omul din Cort. Da, bine că aveți voi covara, pe toți vă aștept să vă întoarceți din co, după care o să-mi iau și eu 2 săptămâni de co și apoi o să coexistăm fiecare la emisiunea lui. Da, mai durează. Când revine David Popovici în... Da, m-am prins că e despre ce e vorba, dragule. Normal, ne-am prins toți. Așa, când revine David Popovici în bazin, după aurul de la 100 de metri liber la europenele de la Paris, adică ce s-a întâmplat aseară, sper că știe toată lumea ce s-a întâmplat aseară, pe 13 august, azi e 13 august, la 10.30, David Popovici va intra în bazin pentru seriile probei de 200 metri liber, unde e campion european antitră, apoi semifinalele vor avea loc tot joi. Prima va fi la 19.41, a doua semifinală va începe de la 19.45 și ultimul act al probei de 200 metri liber e programat vineri de la ora 19.36. Mâine, adică, mâine, da, mâine seară, la 19.36, adunarea la televizor, dăm cu haii noștri.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: No more commercials until next time. Rock FM.

Mi-am adus aminte de o fază, trebuie să vă zic asta, apropo de medalia de aur a lui David Popovici. Ieri în emisiune, tot acum, cam așa, în prima oră, povesteam eu despre comentariile citite de mine pe internet de după calificări și semifinalele pentru 100 de metri și ziceam eu, constatasem că foarte mulți români foarte siguri de victoria lui David Popovici în finală aveau acea siguranță care cerea și mai mult. Adică, medalia, e clar că vine. Mare brânză, medalia de aur. Ea e evidentă. Miza suporterilor era recordul mondial. Medalia era prea la îndemână. După atâtea medalii câștigate, poporul cerea mai mult. Voia victoria supremă, recordul mondial la proba de 100 de metri. E, ce credeți? Am făcut aseară după curs o postare la mine, de-aia scurtă timp glumiță. Scrisă la câteva secunde, am zis că David Popovici a prins culoar de zbor. Ei, ce credeți? A fost o chestiune de minute până când a venit antrenorul român de canapea, care a ținut să tragă concluzia după curs. Să citez. Putea mai mult. E vina lui Popovici, ne-a obișnuit cu performanțele, noi vrem acum supra-performanță. E ca și cum îi spune unui copil care vine acasă, zice că a luat 10 la examen, dar îl cerți puțin așa, îi bați obrazul. Puteai să termin mai repede, dacă terminai primul, uite, acum erai mai devreme acasă, stăteam și noi, petreceam timp de calitate împreună.

0: uite, știrile motivaționale așa de dimineață. Cum să trăiești în anul 2026 fără apă curentă? O comună din Arad așteaptă apă, de când credeți? De 20 de ani. Problema afectează în special gospodăriile în care sunt crescute animale, iar localnicii spun că sunt nevoiți să transporte apa de la vecini sau din alte surse. Pe vremea mea, oamenii vedeau la vecini să ceară cană cu făină, cu mălai. Acum, vecine, ai o găletușă cu apă să mă împrumuți pe mine? Da, de la lipsă apă trecem la lipsă curent. România rămâne de astăzi fără energie la centrala de la Cernavodă. Dacă deschid ușile și ferestrele, se va face puțin curent. Da, cu mai multe detalii, la ora 8, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți boxa portabilă Sony ULT Field 5 la 899,99 lei și căști Sony WF-1000XM6B la 1249,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Adică Hiper Dr. Max.
6: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
4: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: The break's over. Ready to rock.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! România rămâne de astăzi fără energie de la centrala de la Cernavodă. Unitatea 2 nu mai poate funcționa din cauza nivelului scăzut al Dunării. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a explicat că toate operațiunile făcute anterior pe Dunăre au reușit să prelungească funcționarea acesteia cu câteva zile.
2: Am făcut-o în urma discuțiilor cu cei de la Nuclear Electrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitarea stâncii și de scufundarea barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Ne-am fi dorit să se câștige mult mai mult timp.
1: Prin cele două reactoare ale sale, centrala asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică din România. Chiriile, motorina și benzina, cele mai mari scumpiri din ultimul an. Inflația este totuși în scădere, de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie, anunță Institutul Național de Statistică. Cu amănunte, Alexandru Andrei.
3: Chiriile s-au scumpit cu aproape 43%, fiind urmate de motorină cu 30,7% și benzină cu 23%. Serviciile costă mai mult cu circa 14% și alimentele cu 5%. Cafeaua s-a scumpit cel mai mult, 19,5%, pe poziția secundă fiind ouăle cu 13,9%. Banca Națională a României estimează o rată a inflației de 5,5% pentru finalul anului. BNR a menținut dobânda cheie la 6,5%.
1: CCR amână pentru luni discutarea sesizărilor pe două legi importante, legea ANI și cea biodiversității. Legea ANI a fost contestată de USR PNL, dar și de președintele Nicu Șordan. Cea mai controversată prevedere este aplicarea ei retroactivă. Actul normativ privind biodiversitatea a fost contestat de AUR. Legea este jalon PNRR cu mize de 1 miliard de euro. Ploile torențiale de aseară au produs pagube în mai multe județe. În Argeș, spre exemplu, zeci de case din localitatea Dâmbovicioară au fost inundate. Viiturile produse au adus pe străzi zeci de bușteni și bolovani. În municipiul Râmnicu-Vâlcea, o mașină a rămas blocată într-un pasaj inundat, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea a două persoane. Tot în județul Vâlcea, la Călimănești, a fost inundat carosabilul. Mai mulți pomi din stațiune au căzut peste firele de electricitate. Morchest anunță că vremea se mai răcorește astăzi, mai ales în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade, cu 29 maxima în capitală. La munte, în sudul și centrul țării, vor fi averse însoțite de descărcări electrice. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

uite, știri de la mine de acasă. O caravană zoo a făcut popas în Bacău pentru câteva zile. O întreagă familie de animale exotice. Vizitatorii pot admira elefanți, impunători, canguri, zebre și maimuțe, dar și lei de mare și crocodil. Asta mi-aduce aminte de o fază din copilărie. Cred că am mai povestit-o aici în emisiune. Când venise circul în Bacău, era prin anii 80, 86-87, cam așa. Circul care era instalat întotdeauna foarte aproape de mine, locul în care stăteam eu pe vremea aia, în cartierul Alecu Ruso, cunoscut prin țară drept groapa cu lei. Și când zic lei, nu se referea neapărat la regele junglei. Circul era la pompieri pe Milcov. Băcăoanii știu despre ce e vorba. Peste drum de cățeaua leșinată. Crâșma cu același nume. Băcăoanii știu din nou exact despre ce e vorba. Și într-o după

0: Da, cred că există ceva mai rău în momentul ăsta la Rock FM, e că să vorbești pe o melodie a celor de la Metallica, să vorbești peste Nick Cave. Răzvan, tu știai că sunt atât de mulți fani Nick Cave în România? Bună dimineața!
1: Nu. Dar e bine că au apărut în timpul vieții, că ai văzut cum a fost la David Bowie, săracul, Dumnezeu să-l ierte.
0: Da.
1: Multă lume și-a dat seama cât de mult îi plăcea David Bowie, abia după ce a murit, din păcate.
0: Da, îți pare rău.
1: Bună dimineața, Ciprian. Bună dimineața,
0: da. Ei, lasă, că nu. De asta te-am și sunat acum, că... Pare rău că nu te-am trezit la ora 7, dar am zis că totuși, hai să rămână o mică urmă de umanitate în noi. De fapt, Răzvan, să știi că am vrut să vorbesc cu tine acum în momentul ăsta din două motive. Să-ți dau o veste mare și să te întreb ceva. Vestea e din trei surse. Nu știu dacă a ajuns la tine informația asta, dar 2026, Răzvan, că mă și emoționez, am păstrat special această știre, acest breaking news. Să-ți spun, Răzvan, e un an bun la prune.
1: Doamne ajută, și vreau să-ți mulțumesc pentru că de ziua mea am primit de la tine un film foarte frumos.
0: Ah, da.
1: Și îți mulțumesc foarte mult. Nu m-am emoționat, dar m-am
0: distrat. Te-ai prins repede, da? Cine putea să-ți trimită tâmpenia aia, da. Da, cam asta e. Mai vorbim noi despre prune la timpul potrivit, practic în câteva zile. Și al doilea lucru pentru care te-am sunat e această întrebare. Nu mai știu dacă voi ați rezolvat-o pe aia cu ceapa, acum se mănâncă de la capătul alb sau de la capătul verde.
1: Nu,
0: dar mi se pare...
1: o cercetare fără cap.
0: Da, zic, dar cred că ar trebui să includeți și această chestiune. Cum se mănâncă porumbul, Răzvan? De-a lungul sau de-a latul?
1: Ei, iată, uite, la asta chiar nu m-am gândit.
0: Aia zic.
1: Nu m-am gândit. Cred că ar trebui să-l mâncăm cum ne-a învățat Charlie Chaplin în timpul noi.
0: Da.
1: Dacă te aduce mecanismul
0: ăla. Da, pe săritelea.
1: Pe săritelea și din când în când trebuie să fii și lovit cu porumbul.
0: Da.
1: Ca la muzicuță.
0: Exact. Muzicuță cu schimbător, Doamne. Hai că... Acum că, da, cam asta. Astea sunt motivele pentru care te-am sunat. Dacă tot ești acum live, pe post, zici tu ce mai faci. Poți să...
1: Ce să fac, Ciprian? Uite, mă discrez. Încerc să-mi păresc copilul să nu se lovească pentru că încearcă să se ridice.
0: Ai învățat cuvinte noi? Tu.
1: Da. Nu, n-avem cuvinte. Acum...
0: Vorba vine cuvinte.
1: Tipăm. Avem niște urlete, niște strigăte de luptă, de fapt, mai nou. Și încercăm să nu facem chiar schimb de bacterii cu toți copiii, adică pentru că le smulgem jucăriile din mână și le lingem. Dar, mă rog, sunt tehnici noi, tehnici foarte bune.
0: Nu mă pot abține să nu observ, să nu fac această constatare pe care, inclusiv tu, pe vremuri o făceai, te folosești pluralul. Noi,
1: da.
0: Noi am mâncat, noi
1: da.
0: Am învățat cuvinte.
1: Am un prieten care are și el un copilaj de aproape aceeași vârstă cu al nostru și el folosea, a extins pluralul până la a spune suntem însărcinați în luna
0: ora.
1: Adică se poate merge mult mai departe, Ciprian. Dar nu ne simțim prea bine astăzi.
0: Doamne, Dumnezeule.
1: Da. Păi, na, până una alta suntem așa.
0: Te-ai judecat pe tine cel de acum câțiva ani când erai, hai să zicem, malițios?
1: Nu, simpatic, dar înțeleg unde începe, adică văd poarta iadului, parentingului, știi? De unde sunt eu se vede. Știu ce se întâmplă mai departe, dar în limitele astea mie mi se pare un lucru drăguț și necesar de altfel. Adică cred că e așa cum copilul nu mai spune agu de mult, cred că și părinții evoluează odată cu el, nu cred că o să rămânem cu pluralul ăsta.
0: Ce drăguț ar fi, da.
1: Da, să ne individualizăm.
0: Știi că trauma celor care ajung la o anumită vârstă e întrebarea asta, și pe când un copil, dar după care urmează next level-ul e și pe când al doilea copil.
1: Da.
0: Ai pățit pe bune?
1: Da.
0: Fascinant.
1: Păi sunt înconjurat de care au ales lucrul ăsta. Adică inevitabil, știi, când ai un copil încep să apară mulți alți copii în jur, și mari, și mici. Da. Dar ne-am discutat, am primit niște urări foarte frumoase de la niște copii mai mari de aici, pe care am învățat să facă omletă. Am făcut niște cursuri de omletă cu ei. Le-am atenționat că le-am distrus viața. Că nu o să le mai facă nimeni omletă cum fac ei. Ăsta ar fi riscul. Și e toată lumea foarte mulțumită, să știi. Adică eram smuls de la masă să vin să observ omletele, că se făceau în serie, știi? Erau 4 copii mai mari, adică peste 10 ani, și mă chemau să le supraveghez tehnica. Dar eu sunt mulțumit părinții acum, că primesc omletă. În continuu, e adevărat, dar...
0: Ai intrat te rog... A?
1: Zi.
0: Ai intrat în universul melodiilor pentru copii de pe YouTube sau?
1: Nu.
0: Dar știi că nu,
1: niște jucării.
0: Nu mai durează mult până acolo.
1: Avem niște jucării, dă-mi și mie una.
0: Niște jucării?
1: Uite.
0: Da.
1: E ceva care face

0: Aici suntem. Care nu se vede iadul de unde
1: Asta e momentul de glorie aici la Rock in the Morning. Ai pus și acel sunet?
0: Nu, n-are, nu conține.
1: Da.
0: Uite, mai am.
1: Da.
0: Și uite, am început să mixez, știi, stai. Asta e.

0: Mă rog, din astea. Da,
1: da, din astea, da, da.
0: Da, da.
1: Păpușa da, care spune tatăl nostru, bănuiesc că aia e pusă
0: nu,
1: deoparte.
0: Nu, nu avem păpușa care spune tatăl nostru, din păcate.
1: Da.
0: Aia, da, a rămas îngropată în trecut. Da.
1: Uite, exact.
0: Ca multe dintre crimele comunismului.
1: O observație bună, noile jingle-uri la Morning Glory. Ar putea.
0: O să vină, o să vină și asta, da, da, da.
1: Apropo de o să vină, ai ceva să ne anunți? Adică păi, pentru la toamnă?
0: Septembrie mi se pare o lună foarte bună pentru da, revenire, în continuare. Și păstrăm planul.
1: Tradiția așa era că voi vă întoarceți nu neapărat simultan cu copiii, dar pe acolo. Anul ăsta am înțeles că da, pe 7 septembrie programați la reîntoarcerea
0: da,
1: copiii?
0: Cam așa, cam după ce vin copiii, apărăm și noi.
1: Da, adică, mai vorbim noi despre
0: adică
1: asta.
0: Întâi intră copiii în clasă, după care intră domnul învățător, domnul trandafir.
1: Corect. Unde ne grăbim așa?
0: Ei, bineînțeles.
1: Da, deci sunteți bine, toată lumea, toată echipa, mai știi da, ceva despre oamenii ăia?
0: Nu, n-am mai, am mai vorbit puțin cu Dragoș. Silvia, ce am văzut, e superbă.
1: Da.
0: Pe internet.
1: Noi aflăm despre Silvia de pe Instastory.
0: Merge la terapie liniștit, cred. Și nu o ajut, da, după cum se vede. Da. Și Dragoș, e bine, am mai da, vorbit cu el. Da.
1: Bine, Răzvan. Mulțumim foarte mult. De...
0: Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da.
1: Noile vești.
0: Da. Mă duc să fac niște cereale.
1: Dar unde ești acum?
0: La Viscri sunt.
1: A, ai rezidență acolo.
0: Da, da, da, da, sunt DJ rezident, da.
1: Mai bine, la 125, da, bănuiesc.
0: 25, da, da.
1: Exact,
0: da, tradițional. Și la 32.
1: Și la 32, da. Ce se mai întâmplă? Au rezolvat cu parcarea la Viscri, până la urmă?
0: Da, da, da, da, avem parcarea, avem valoare.
1: A, ce drăguț, deci poți să vezi vacile seara venind.
0: Avem și expoziție.
1: Ia.
0: Ea ar trebui să se numească, ca să intre turiștii, intrare gratis. Mulți se tem că trebuie să plătească și nu intre la expoziții de artă. Și ne-au sugerat...
1: Ce înseamnă avem?
0: Avem noi aici, la noi, la Viscri.
1: Ce avem expoziție, Răzvan? Zice zi, ei, acum, dacă ne-ai...
0: Se numește Almost Matter. Da, e o expoziție cu niște... mai mulți artiști, emergenți sau unii puțin, ușor mai consacrați. Într-o șură foarte frumoasă. Mai există o expoziție de ceramică la Casa Regelui.
1: Unde am dormit, să știi. Eu am dormit da, în Casa Regelui.
0: E foarte frumos.
1: Un weekend
0: chiar
1: chiar
0: da, două lucruri foarte mișto se întâmplă. E un loc destul de... Mai vezi așa câte o căruță cu niște nenți grași și legănați. Că nu cred că pot să urce dealul pe tine spre cetate. Vezi, asta mi se pare... foarte amuzant. Din când în când vezi o căruță cu niște nenți grași care se leagă în simultan. Cam cum erau muțunache de la luneta Dacia.
1: De la Dacia, da, da, da, da.
0: Așa le fac capetele. Deci că ascult aceeași piesă. La
1: da, în Galanca, da.
0: Un fel de silent disco.
1: Bine, Răzvan, mulțumim foarte da, mult bine, de noile vești, de vibe-ul ăsta pe pozitiv. Ne auzim da, noi cândva, la un moment dat. Mai vorbim despre prânzele alea.
0: Da, da, da, da.
1: Bine,
0: mulțumesc. Bine. O să-ți aduc ceva marfă. Am primit foarte multe bișinate de ziua mea de la prieteni, așa că am niște marfă foarte interesante.
1: Da.
0: Dacă asta te ajută.
1: Așa, da. Abia aștept. Da. Ne vedem la depou.
0: Bine, bine.
1: Așa. Pa, Răzvan.
0: Drumul bun, colega.
1: Pa, pa, pa.
0: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Da, știu că există un clan foarte puternic printre ascultătorii de Rock FM, un clan al fanilor Linkin Park. Pentru ei vestea asta, dacă mai fi cineva care n-a aflat că se pot cumpăra bilete de ieri sau de azi, se pot cumpăra bilete pentru documentarul Linkin Park and Shatter, filmul regizat de Johan, membru fondator al formației, care urmărește procesul ce a dus la revenirea Linkin Park, cu Emily Armstrong la voce și Colin Britton la tobe. Documentarul include imagini din studio, din culisele formației, de pe scenă, inclusiv din turneul From Zero. Povestea filmului e de fapt despre cum încearcă membrii trupei să reconstruiască Linkin Park după pierderea lui Chester și despre decizia de a continua într-o formulă nouă. Unshatter va avea premiera mondială pe 30 septembrie, dar va fi proiectat în... va fi proiectat în cinematografele din România și va avea o proiecție inclusiv pe 3 octombrie și, cum ziceam, biletele sunt puse deja în vânzare.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Da, uite, momentul ăla în care viața bate filmul, o situație rară, dacă nu cumva e chiar prima oară când se întâmplă lucrul ăsta. Din Italia vine această situație rară oricum și care răstoarnă înțelesul clasic al evadării. Și arată cum zidurile unui penitenciar pot deveni de fapt un refugiu în fața conflictelor de cuplu. Scriu cei de la ziare.com. Un bărbat aflat sub supraveghere la domiciliu a încălcat legea nu pentru a fugi de acasă, pentru a fugi de justiție, ci pentru a le cere gardienilor de la o închisoare să-l închidă într-o celulă, exasperat de neînțelegerile cu partenera sa. Vă rog, vă rog, eu mult, primiți-mă, vă rog, promit să fiu cu minte, ascultător. Da, evadarea e când fugi din închisoare, contra evadarea e atunci când fugi de acasă ca să ajungi la închisoare. Bag de seamă că în Italia tocmai a apărut o ramură nouă a dreptului penal. La ora 9, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Birra Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cum adică Hiper Dr. Max?
5: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
16: Commercials out.

0: kilowatt, adică aproape 20% din energia electrică produsă în România. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcțiune centrala. Până la acest moment, România se bazează în mare parte pe importuri. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
1: În principal din Bulgaria s-a reușit o creștere a capacității de interconexiune cu Bulgaria și, în general, importurile se fac din toată regiunea în funcție de disponibilități. Mai avem iarăși o rezervă în caz că nu găsim aceste importuri, și anume unitatea 4 la Rovinari, aflată în rezervă, cu o capacitate nominală de 330 de MW și ceilalți 300 pot fi oricând compensați din rezervele hidroelectrice a lacurile de acumulare.
0: Autoritățile dau asigurări că situația dificilă nu îi va afecta în mod direct pe consumatorii casnici și nici serviciile publice. Două avioane F-16 au fost ridicate azi noapte după ce o dronă a intrat timp de 10 minute în spațiul aerian al României la Pardina. Radarele armate au detectat un grup de 5 drone în zona localității Ismail deasupra teritoriului ucrainean. Una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul național, iar după ce a ieșit au fost raportate explozii în Ucraina. Președintele Nicuș Ordan retrimite Parlamentului legea privind construcția de hidrocentrale în ariile protejate. Se întâmplă după ce CCR i-a respins sesizarea formulată în toamna anului trecut. Președinția argumentează că existența unor aprobări emise înainte de 2007 nu demonstrează automat că proiectele mai sunt utile și fezabile acum. Măsura contestată ar fi aplicabilă în cazul unor obiective aprobate acum două decenii. Record de candidați în universitățile din România. Tinerii aleg facultățile care oferă siguranță profesională în contextul crizei, arată o analiză G4 Media. Alina Anea.
2: Sesiunea de admitere 2026 a marcat o creștere semnificativă a numărului de candidați în marile centre universitare din România. Universitatea din București a stabilit un record cu o concurență de 6,1 candidați pe locurile bugetate. Cele mai căutate domenii au fost dreptul, psihologia și sănătatea. La Timișoara, la Universitatea de Vest, numărul înscrierilor a crescut cu 16%. Criminalistica a fost vedeta sesiunii, 8,5 candidați pe loc. Creșterea, comparativ cu anul precedent, poate fi explicată prin numărul mai mare de candidați promovați la bacalaureat, cu aproape 17.000 mai mulți față de 2025.
0: Morchis anunță maxime între 25 și 32 de grade. Ciprian Muntele, la Rock FM.

ziua marinei în cifre, 3500 de militari, zeci de navă de lupte și avioane F-16 și F-18 vor evolua la Constanța. Zic că anul ăsta ni se alătură turcii și bulgari. Va lipsi însă bricul Mircea, dragul de el, care nu s-a întors încă acasă, deși este în marș către casă, după escala din Statele Unite ale Americii. N-a ajuns, dragul de el. Autoritățile așteaptă peste 5.000 de turiști pe faleza Cazinu, dar cred că sunt mai mulți. De obicei. Dar undeva pe acolo va fi aglomerat. Sâmbătă, pe 15 august, începând cu ora 10, așadar pe faleza din fața comandamentului flotei vor avea loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române. Și în weekendul ăsta cu Ziua Marinei vor fi și concerte pe faleza Cazinoului din Constanța. Am văzut Red Swing Band și Tania Tureanu, pe de asemenea tot sâmbătă de la ora 22. Municipalitatea anunță și un spectacol de lasere și proiecții luminoase, inclusiv pe fațada cazinoului. Mi se pare mie sau lipsesc artificiile? Lasere și proiecții luminoase și atât? Foarte interesant! Bun, mergem mai departe, suntem în ora 3 de Rock in the Morning. Turn it up. Wake up.

0: am găsit pe forumuri, în general, povești de ale stângacilor. Mai sunt, mai există forumuri încă în 2026. Bine, povești e un fel de a spune, sunt drame, de-a drept. Dacă ești stângaci și ai prins școala în anii 60, 70, 80, chiar și mai târziu, chiar și până în zilele noastre, încă mai există astfel de povești, ar putea să ai niște amintiri mai complicate. Pentru că nu foarte de mult. Faptul că scrie cu mâna stângă era considerat de unii profesori o problemă care trebuie rezolvată. Cineva care povestește cum profesoara l-a obligat să țină mâna stângă la spate și să scrie cu dreapta. Dar asta e clasică și era forma ușoară de coerciție. În cele mai multe cazuri erai rovit cu creionul, cu rigla, peste degete, dacă erai prins că scriai cu mâna stângă. Povesti cineva că frate-su stângace a început să se bâlbâie după ce profesoara l-a forțat în repetate rânduri să scrie cu dreapta. Da. Treaba asta de obicei nu venea cu o metodă umană, științifică, de schimbare a unei deprinderi. Era pe forță, cu agresivitate, cu umilință și de multe ori cu acordul părinților. Aoleu, ne face de rușine, copilul nostru scrie cu stânga. Oficial, nu a existat niciodată, uite, mă legau efectiv cu mâna la spate, îmi scrie cineva. Dar nu există o explicație pentru care în școală copiii erau forțați să scrie cu mâna dreaptă. De fapt, e invers, erau forțați să nu scrie cu mâna stângă. De ce să nu scrie cu mâna stângă? Mai complicat, în general, e un mix așa între superstiție și prejudecată. În tradiția creștină, dreapta are o conotație pozitivă, stânga una negativă. Unde este îngerul așezat? Pe umărul drept. Unde este așezat pe cel rău? Pe umărul stâng. Sau alt exemplu, expresia asta, a sta de-a dreapta tatălui. Ați auzit vreodată expresia a sta de-a stânga tatălui? Și sunt multe astfel de exemple și ar fi, cum ziceam, una dintre explicații, plus faptul că stângăcia nu era considerat o particularitate neurologică firească. Un fel de obicei prost pe care copilul îl putea dezvăța. Cum spuneam, cu vorba, cu rigla, cu palma sau cu bătaia. E ziua internațională a stângacilor, la mulți ani vouă, la mulți ani și cui se simte, că azi oficial avem voie să dăm cu stângul în dreptul ca metodă de manifestare a stării generale de sărbătoare.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Există parcuri? Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită. You heard the ads. Now.

0: știri de la Buzău, așa pe final de emisiune, nu mai fusese de mult știri aici, la noi, la Rock in the Morning. Mai mulți locuitori din comuna Boltu, județul Buzău, au sesizat în ultimele zile zgomote produse în apropierea locuințelor pe care le-au asociat cu aruncarea unor pietre sau obiecte. Până în prezent, nu au fost reclamate pagube materiale, furturi sau intrări prin infracțiuni. Nu vreau să știu ce e momentul ăsta pe TikTok. Pe subiectul ăsta, autoritățile le recomandă de altfel localnicilor să-și păstreze calmul și să nu distribuie pe rețelele sociale informații alarmiste, care n-au fost confirmate oficial. Polițiștii avertizează că răspândirea unor ipoteze neverificate ar putea amplifica anxietatea în comunitate și poate îngreuna identificarea unor eventuale persoane care comit fapte antisociale. În acest caz, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău face verificări. Dar de ce atâtea verificări? De ce să lăsăm noi adevărul să strice o așa psihoză generală de toată frumusețea? E momentul în care urmează să-mi iau la revedere de la voi, nu înainte de a vă anunța că de la ora 10 avem o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cărțână, de la 13 este Rock This Way cu Lucian Buariu, iar de la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Ne reauzim și mâine după 7 tot aici, la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Cum adică Hiper Dr. Max?
8: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Dulce? Avem! Rece? Avem! prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
11: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adamilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: FM, ora 10, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Până dimineața este alertă în Costinești. Un obiect suspect, posibil o dronă sau fragment, a fost observat dimineața plutind în rivă în apropierea unui dig. Oamenii aflați spre plajă au filmat obiectul și au anunțat autoritățile. Acum se fac verificări în acest caz. Pe de altă parte, avioanele de luptă au fost ridicate din nou în doar 12 ore după ce o altă dronă a intrat în spațiul României și azi noapte un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat pe radare. Traficul aerian

vinovații fără vină să fie prinși, să fie judecați și după aia să se facă lumină. Pasărea Colibri, aici la Rock FM, în deschiderea unei noi ediții de Rockaholic. Vă transmit un gând frumos, sunt Claudiu Cărțână și am bucuria să vă fiu alături în următoarele 3 ore.

0: I Just Died In Your Arms, în varianta Today For. Originalul a aparținut trupei Cutting Crew, iar autorul piesei a fost vocalistul Nick Van Eed, care spunea că piesa aceasta descrie o poveste de dragoste reală. Cântecul a fost scris în câteva ore, iar înregistrările au fost finalizate în doar 3 zile. Mergem înainte cu Steve Miller Band, ascultăm la Rock FM The Joker.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm, la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită. The break's over. We're

0: Showbiz cu Palais Royal. Am avut bucuria să văd trupa aceasta la treabă weekendul trecut, sâmbătă, la Summerwell, festivalul care are loc an de an la Palatul Știrbei din Buftea. A fost un show de zile mari. Palais Royal nu este la primul concert uriaș în România. Muzicienii ne-au vizitat țara de câteva ori și sper să o mai facă de și mai multe ori în viitor. Mergem înainte aici la Rock FM cu Whitesnake. Ascultăm în câteva momente Is This Love.
1: Rock FM. It rocks.

0: Close to Me, poate printre cele mai cunoscute cântece de la The Cure, și asta grație difuzărilor intense de pe MTV-ul de pe vremuri, a videoclipului regizat de Tim Pope. Este acel clip în care vocalistul de la The Cure, Robert Smith, este aruncat într-un dulap de pe stânci în mare. E impresionant dacă îl urmărești și trezește ceva emoții în fiecare, eu știu, de la claustrofobie până la frica de nec. Dacă n-ați reușit să urmăriți videoclipul, bănuiesc că îl puteți găsi pe undeva pe YouTube. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile ore 11 prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Serii eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Interruptions, just pure rock here on Rock FM.

creștere de producție din eolian și va compensa cu importuri dacă va fi necesar. Săptămâna viitoare există și unitatea 4 de la Robinar, dar și rezerva hidro. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM. Forget the 9 to 5. It's time for 10 to rock. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Rolling de la Limp Bizkit, o piesă care a ocupat locul 65 în Billboard Hot 100 în Statele Unite ale Americii, în timp ce în Marea Britanie piesa a fost mult mai bine primită și a ocupat locul 1 în UK Singles Chart. Diferența vine din faptul că fanii americani ai trupei Limp Bizkit obișnuiau să cumpere albumul, nu single-ul. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început un nou ceas de Rockaholic.

0: King, o piesă vechiuță din 1975, din vremea în care în Rainbow vocalist era Ronnie James Dio. Ce voce minunată, ce cântec foarte bun. Abia 20 de ani mai târziu, la mijlocul anilor 90, cei de la Rainbow aveau să cânte live Temple of the King, și asta grație unei reuniri a trupei, a unei reîntregiri. Rămâneți pe aproape, avem întâlnire imediat cu Edwin Collins, ascultăm A Girl Like You.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Alfredo Rodriguez, nominalizat la Grammy, vine din Cuba la Brașov Jazz and Blues Festival cu un concert de Latino Jazz. Duminică 16 august în Piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Commercials left the building.

Still Loving You, despre dragoste, durere și dreptul la o nouă șansă cu nemții de la Scorpions, o trupă care în 1989, în luna iulie, participa la Moscow Music Peace Festival pe stadionul Lenin, evident din Moscova, alături de Skid Row, Bon Jovi, Ozzy Osbourne și Motley Crue. Ce prezență extraordinară acolo! Mergem înainte la Rock FM cu YouTube, ascultăm Mysterious Ways.

O bucățică clasică de blues rock cu Stevie Ray Vaughan, Look a Little Sister. A trecut ceva vreme de când s-a încheiat Open Air Blues Festival la Brezoi, dar ecourile nu s-au stins. Anul viitor ne vom bucura de două prezențe extraordinare. Au fost anunțate primele două nume foarte mari. Beth Hart revine la Brezoi și în premieră în România, Joe Bonamassa, un super artist, probabil cel mai mare chitarist de blues din prezent. Din păcate, cei doi nu cred că se vor întâlni pe scenă, dar putem să visăm frumos în continuare și sunt sigur că și restul numelor care vor fi anunțate pentru acest eveniment vor fi la fel de mari. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulian Istoroiu.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Wild Experience Fest
4: te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
3: 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
4: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
3: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita.
4: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
6: Ia de aus.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
3: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
8: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
9: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: 12, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua, energia eoliană a redus presiunea pe importuri, spune Cristian Bușoi. Secretarul de stat în Ministerul Energiei a declarat la Digi24 că producția din această sursă este estimată să rămână importantă și în următoarele zile.
2: O medie de 500 de megawatți cu creștere chiar peste 1000, un minim de 100, dar important este că va compensa într-o bună măsură, cel puțin pentru ziua de astăzi și mâine. În weekend știți că în general lucrurile sunt mai calme și importurile au fost mai scăzute.
1: România a rămas de astăzi fără energie nucleară. Unitatea 2 de la Cernavodă nu a mai putut funcționa din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie. David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 de metri liber la Europenele de la Paris. Competiția este diseară de la 19:41. David Popovici a câștigat ieri medalia de aur la 100 de metri liber. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

Blaze of Glory cu John Bon Jovi, artist care atunci când a scris piesa aceasta își luase o pauză bine meritată de la trupa Bon Jovi. Cântecul a fost scris special pentru filmul Young Guns 2 cu Emilio Estevez. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână, mai petrecem astăzi împreună ceva mai puțin de 60 de minute. Rock FM, it rocks!

0: mișcare așa, pentru că și noi rockerii avem nevoie de așa ceva. Brother Lee de la Citizen Cope. De altfel, Citizen Cope este numele de scenă pentru artistul american Clarence Greenwood, care locuiește în capitală, în Washington DC. Rămâneți pe aproape, ascultăm imediat de la The Doors, Light My Fire.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround, multiplatformă, jack 3,5 mm, negru, la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB, negru, la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Kin, o piesă care nu mai este atât de proaspătă. În octombrie va face 20 de anișori frumoși. Piesa a fost compusă de clăparul de la Kin, Tim Rice Oxley, undeva în 2004, și a fost înregistrată în două studiouri, în Heliocentric Studio în Marea Britanie și în Magic Shop în New York, în Statele Unite ale Americii. Mergem înainte cu britanicii de la Queen, ascultăm I Want to Break Free.

0: Wanna Rock cu Twisted Sister la finalul ediției de astăzi Rockaholic. După știrile de la ora 13 va veni în fața microfonului colegul Lucian Boariu la Rock This Way, iar de la ora 16 aveți întâlnire cu Cristian Hrubaru la Rock Driver. Eu sunt Claudiu Cârțână și vă doresc să aveți parte de zi minunată în continuare. Bye bye! Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Nominalizată la Grammy și câștigătoare a 7 Blues Music Awards, americanca Geneva Magnus concertează pentru prima dată în România la Brașov Jazz and Blues Festival, vineri 14 august, în piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
0: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. între 28 și 30 august. Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciura.
1: Bun găsit! Prețul benzinei este aproape de recordul istoric, a depășit din nou pragul de 9 lei și 50 de bani în toate stațiile autohtone pentru prima dată în ultimele două luni, scrie profit.ro. În prezent, litrul de benzină se situează cu doar 11 bani sub nivelul maxim înregistrat în stațiile din România, de 9 lei și 68 de bani, la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Guvernul a instaurat situația de criză pe piața carburanților până la 31 octombrie. 4500 de proiecte din PNRR sunt nerecepționate, anunță premierul Bolojan. El spune că finalizarea programelor finanțate prin acest program e prioritară în următoarele două săptămâni. Pentru lucrările care nu vor fi terminate la timp, România va suporta penalizări și amenzi de peste 83 de milioane de lei de la Consiliul Concurenței pentru marii producători de semințe pentru agricultură. 20 de companii au fost sancționate pentru că s-ar fi înțeles asupra unui preț de vânzare. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

Chili Peppers aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way. Într-o zi de 13 august, deja joi, ajung de weekend la optimiști sau abia mijlocul săptămânii la pesimiști. Cu un optimism temperat, moderat și precaut, te salut! Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A plus piesa de rocolecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți doar hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, Conexiuni, Mai rămâi puțin.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Astăzi colega mea Anca Niță de la social media s-a gândit să te întrebăm cine a fost primul tău crush dintre vedete. Sau ca să traducem, de care vedetă te-ai îndrăgostit prima dată? Vedetă din orice domeniu, muzică, film, orice domeniu. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: cine a fost primul tău crush dintre vedete? De care vedetă te-ai îndrăgostit pentru prima dată? Trimite răspunsul tău sincer prin WhatsApp la 0729 001122, că poate ne amintim și noi. Și rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm H-Blocks, Dirty Shirt și apoi The Clash.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Mulțumesc că ai rămas cu Rock FM și programul Rock This Way. Astăzi, în sesiunea de Q&A, te întrebăm cine a fost primul tău crush dintre vedete. De care vedetă din orice domeniu te-ai îndrăgostit prima dată? Mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: Catherine Zeta-Jones. Nici acum nu mi-a trecut și-s vreo 20 și ceva de ani. Altcineva ne scrie: Salma Hayek. Cred că prima a fost Kim Wilde, a doua precis Sabrina. Salutări din Mediaș. Pariu că aveai și postere. Salut, Lucian, sunt Vasile și îți scriu din Cluj. Pentru mine, Salma Hayek din filmul Desperado ocupă locurile 1, 2 și 3. John Lennon ne scriu, ascultătoare, era mort de 3 ani, dar nu a contat. Eu aveam 14 ani și mi-am și făcut o trupă cu încă două prietene care s-a numit Beasties. A patra nu am mai găsit-o, atunci am învățat să cânt la chitară și am știut toate piesele Beatles-ilor. De cântat nu m-am ținut, am fost chiar slabă, dar ei au rămas la sufletul meu, în principal John. Chiar luna viitoare primesc o surpriză din partea fiicei mele, Liverpool. Cine a fost primul tău crush dintre vedete sau de care vedetă din orice domeniu te-ai îndrăgostit prima dată? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122.
1: Y'all still want me to come with you?

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm cine a fost primul tău crush dintre vedete, fie că sunt din muzică sau din film. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian! Actrița Halle Berry era pe lista mea de crush în domeniul muzical și acum mi-e greu să aleg între Tarja Turunen și Amy Lee. Ar fi în domeniul muzical și de la noi, dar nu voi spune, poate ascultă emisiunea, ne scrie Andrei din Timișoara. Salut, Lucian, Raimi din Târnăveni. Primul crush în muzică a fost Led Zeppelin și în actorie John Wayne. Jessica Alba, ne scrie altcineva, aveam postere peste tot cu ea, mai ceva ca un altar. Altcineva ne scrie Cindy Crawford, era și este belea. Apoi alta, Salma Hayek. Te provoc, zi-o și tu pe a ta. Mă mai gândesc, Dorin, mă mai gândesc. Și încă un mesaj, Teodora Mareș, actrița, la sfârșitul anilor 80, juca la teatrul din Sfântul Gheorghe și avea o poză mare în holul teatrului. Mă fascina privirea ei, chiar dacă aveam doar în jur de 10 ani. Ca să mă înțelegi, am să pun și poza cu pricina. Da, frumoasă femeie, frumoasă actriță. Cine a fost primul tău crush dintre vedete? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm The Fratellis, Rammstein și apoi Minutul de Știri.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: sib.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: We'll be back soon. Rock FM.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
2: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
1: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
4: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
1: Prinde bilete pe getin.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: The break's over. Ready to rock?
7: Tune it up.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Banca Națională schimbă ușor prognoza inflației până la finele anului. Acesta a crescut de la 5,5% la 6,1%. Guvernatorul Muguri Sărescu explică ce a stat la baza deciziei.
2: S-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
1: Incendii de vegetație în Caraș-Severin ard peste 60 de hectare de teren, iar focul a afectat și Parcul Național Domogled. În zonă intervin pompierii și fac eforturi să izoleze incendiul. Și numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile crește în Grecia. Regiunea Atica, inclusiv Atena, a devenit principalul focar al transmiterii, spun autoritățile. În doar o săptămână au fost raportate 45 de noi cazuri. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: And talk all the way.

Scenă la arene, concursul pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, ei bine, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal care completează formularul de înscriere a copilului pe rockfm.ro și încarcă acolo materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte 2 piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul rockfm.ro și, mare atenție, înscrierile pot fi făcute până pe 15 august. Așadar, au mai rămas doar 2 zile. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile primite, după care vor fi anunțați câștigătorii. Așadar, și copilul tău are șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Toate detaliile despre concurs le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro. Rock FM. It rocks.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm cine a fost primul tău crush dintre vedete, din orice domeniu. Cineva ne-a scris prin WhatsApp la 0729001122. Natalie Imbruglia, aveam poster evident și vânam clipul pe MTV și pe alte canale de muzică. Nu exista internet, YouTube, calculator sau altele asemenea. Salutare, Lucian! Laura Pausini a fost și rămâne o slăbiciune pentru mine de când a câștigat la San Remo în 1993. Aveam 15 ani pe atunci, ar mai fi și Juliette Binoche, extraordinară actriță din The English Patient din 1996. Ce repede trece vremea! Vârsta e doar o cifră, nu? Te salută, Lucian! Salut, Tizule! Altcineva ne scrie despre Jason Donovan, Amalia din Madrid. Bună ziua, sunt Adelina din Galați și primul meu celebrity crush a fost în actorie și încă este Ian Somerhalder în anii 2010 când juca în The Vampire Diaries, iar în muzică legenda Kurt Cobain care încă este. Cine a fost primul tău crush dintre vedete, dintre celebrități, din orice domeniu? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm The Who, Phoenix și apoi The Pretty Reckless.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob un kilogram la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! Emag.
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm cine a fost primul tău crush dintre vedete, fie că sunt din muzică, din filme sau din orice alt domeniu. Altfel spus, care este vedeta de care te-ai îndrăgostit prima dată? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salutare, îmi scrie cineva, Madonna a fost prima mea soție. Despre ce vorbim? Mihai din Iași mi-a scris. Bună, primul crush, ce amintiri minunate, Jason Donovan, dar pe la 14 ani pentru mine au început să apară și sentimentele mai profunde, Jim Morrison. Cine a fost primul tău crush dintre vedete, dintre celebrități? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te-am întrebat cine a fost primul tău crush dintre vedete și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Hei, primul meu crush a fost și a rămas Keanu Reeves. Prea fain, prea rock and roll, ne scrie Chris din Târgu Mureș. Primul meu crush a fost Andreea Bălan. Altcineva ne scrie, salut rockere, prima Dida Drăgan se știe și Petre Magdin. Altcineva ne scrie despre Agneta Falzog, blonda de la ABBA, o adoram, nu aveam mai mult de 8 ani. Ciao, faină treabă, Gregory Peck, am văzut tunurile din Navarone în toate relorile televiziunii de atunci. Îmi amintești de vârsta pe care o am cu întrebarea asta, ne scrie Camelia din Deva. Mie îmi spui, Camelia, mie îmi spui. Primul crush din domeniul muzical a fost Sandra Kim, câștigătoarea Eurovision din 1986, semăna teribil cu prima mea iubire de adolescent. Salut, Lucian, Victoria Principal, Pamela din Dallas, eram gelos pe Bobby. Cine a fost primul tău crush dintre vedete? Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat aici în programul Rock This Way ascultăm Antract, Coldplay și apoi Minutul de Știri. Dar fii pe fază ora ce urmează pentru că ți-am pregătit o piesă de rock colecție foarte tare.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Recomandă la eMag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Tucuberții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.

0: Art by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Susțineți trecerea României la moneda euro?
2: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
1: Cum vedeți această trecere?
2: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro-bulgăresc.
1: De ce la euro-bulgăresc?
2: Pentru că este mai ieftin.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
0: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Commercials out. Rock.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsite două focare de variolă ovină și caprină confirmate în Constanța, autoritățile anunță că au descoperit nereguli grave, între care mortalități ascunse în ferme și lipsa marcajelor obligatorii pentru animale. În unele cazuri, aceste marcaje proveneau din alte județe sau fuseseră folosite anterior. ANSVS avertizează că proprietarii animalelor care nu respectă regulile nu vor primi despăgubiri și riscă amenzi, sacrificarea animalelor și dosare penale. Vânzările globale de mașini electrice au crescut cu 9% în iulie, a cincea lună de majorare, scrie economica.net. Vânzările sunt susținute de clienții din Europa, creșterea de 33% până la 450.000 de unități, în timp ce America de Nord și China au înregistrat scăderi. Și a fost selectat orașul care va găzdui Eurovision 2027, Burgas, al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria, a fost ales în detrimentul capitalei Sofia. Orașul de la Marea Neagră este o cunoscută destinație turistică. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și am aflat de dimineață de la știrile Rock FM, dacă mai era cazul și nu știam, chiriile, motorina și benzina au avut cele mai mari scumpiri din ultimul an. Inflația e totuși în scădere, de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie, asta anunță Institutul Național de Statistică. Chiriile s-au scumpit cu aproape 43%, fiind urmate de motorină cu 30,7% și benzină cu 23%. Serviciile costă mai mult, cu circa 14%, iar alimentele cu 5%. Cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu 19,5%, pe a doua poziție fiind ouăle cu 13,9%. Da, voi ai și tu de dimineață să-ți faci o omletă și să savurezi o cafea, dar la cât s-au scumpit, mă tem că micul dejun s-ar putea transforma în nimicul dejun.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de Rock FM, radioul unde imediat ascultăm Green Day, Yes, și apoi piesa de rock colecție de astăzi.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste.

0: Pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluat gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

0: vrei. Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. You heard the ads.

0: Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Killing in the Name, un cântec din albumul de debut al trupei Rage Against the Machine din anul 1992. Piesa este una de protest față de complexul militar-industrial. Single-ul Killing in the Name a ajuns number one în topul UK Rock and Metal și tot în Marea Britanie a primit 3 certificate de platină pentru vânzări de peste 1.800.000 de exemplare. Și am mai aflat o informație interesantă despre piesă. Astfel, în 29 iunie 2022, un post de radio din Vancouver, Canada, și-a schimbat formatul muzical în modern rock. Și pentru asta, radioul respectiv a difuzat piesa Killing in the Name timp de 30 de ore în continuu. Astfel încât cred că au fost ascultători care au reproșat radioului că se cam repetă muzica. Revenind, piesă de rock colecție astăzi în programul Rock This Way aici la Rock FM, Killing in the Name, Rage Against the Machine.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Luci Amboariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul Cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit României nu i s-a făcut un favor, spune guvernatorul BNR în legătură cu menținerea ratingului de țară. Muguri Sărescu a comentat deciziile agențiilor Moody's și Fitch de a menține ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor.
2: Deciziile finale au fost cele corecte. Nu au fost un hatâr, o binefacere dată României, dar când face o corecție de 2% din PIB, nu este o treabă ușoară, o să-mi opresc, este majoră.
1: Muguri Sărescu. Nou mesaj, ro alert în județul Tulcea. Locuitorii au fost avertizați în jurul orei 15 și 30 de minute cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Cetățenii sunt sfătuiți să se adăpostească. Este al treilea mesaj pe ziua de azi, de fiecare dată câte o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.

Bătrâu de la Metallica, una dintre piesele de rezistență de pe albumul pe care l-am celebrat ieri. The Black Album, celebrul The Black Album. Între timp, celebra ambulanță neagră a dispărut de pe TikTok. Platforma a șters mesajele care promovau minciuna, evident la cererea CNA. Acum poate se mai face un efort să se șteargă și toți idioții de pe TikTok, că toți s-au încălzit ăștia. Cristi Hrubaru, sunt salutare, a început Rock Driver.

Stone Sour și Wicked Game aici în Rock Driver. Aproape că mă apucă invidia pe cei care își fac deja bagajele sau poate că au ajuns deja la mare pentru weekendul acesta, cam unul din ultimele din această vară. Dar trebuie să știți că steagul roșu a fost arborat astăzi, joi 13 august, în mai multe stațiuni de pe

0: Litoral în condițiile în care vântul bate cu putere, cu rafale de până la 55 de kilometri la oră, ceea ce e nașpa, bineînțeles, pentru că valurile sunt foarte mari în zona țărmului. Turiștii sunt avertizați că în apropierea malului se pot forma curenți puternici, inclusiv curenți de tip RIP, da? RIP, care pot trage rapid spre larg chiar și notători experimentați. RIP probabil vine de la Rest in Peace, dacă n-ați curs de salvamar. Have fun!
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: The break's over. We

Vertigo de la YouTube. Oare ei să fie? Așa pare că sunt ei. YouTube, news.ro, Spotify va introduce de la jumătatea lunii septembrie etichete speciale AI Persona pe anumite profiluri de artiști, pentru ca utilizatorii să poată identifica mai ușor dacă în spatele muzicii se află o persoană reală sau o identitate creată cu ajutorul inteligenței artificiale. Compania a explicat că măsura vine pe fondul îngrijorărilor utilizatorilor privind apariția unor profiluri care par să reprezinte artiști reali, dar care sunt de fapt personaje generate de inteligența artificială. Eticheta cică va fi vizibilă în profiluri, căutări și liste de redare. Știți cum am prins eu la un moment dat cu o melodie făcută cu AI? Deși de multe ori nu mă prind din prima. Când am ascultat o frumusețe de melodie country rock, iar solistul ăla nu respira, nu își lăsa timp să respire, totul era așa legat, te făcea să spui, bă, dă-l naibii. În fine, se poate face în general orice cu AI-ul ăsta. Dar să știm și noi. Rock FM, it rocks.

0: Billy Idol și Rebel Yell aici în Rock Driver. Da, e încă vară și lumea alege să meargă în concediu sau în weekend, la mare sau la munte, și acolo parcă vine așa, te cuprinde spiritul aventurii. Și ce să faci? Ignori steagul roșu și intri în valuri. Sau pur și simplu ignori sfaturile salvamontiștilor care le reamintesc tuturor turiștilor că traseele de creastă din Făgăraș, de exemplu, solicită intens organismul și e nevoie de adaptarea ritmului de mers la pregătirea fizică. Tocmai s-a întâmplat o intervenție a salvamontiștilor în Făgăraș pentru salvarea unui adolescent. Mai multe detalii în știrile orei 17.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026.

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
5: Ia te auzi!
6: We'll be back soon. Rock FM.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
9: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Maria Giura.
1: Găsit intervenția salvamontiștilor în munții Făgăraș pentru salvarea unui adolescent. Băiatul în vârstă de 17 ani se afla în stare de inconștiență și a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD. Salvamontiștii le reamintesc turiștilor că traseele de creastă din Făgăraș solicită intens organismul și e nevoie de adaptarea ritmului de mers la pregătirea fizică și pauze dese pentru a preveni epuizarea. Scrisoare deschisă a Clubului Fermierilor Români către Ministerul Mediului pe legea biodiversității. Fermierii reclamă că unele zone propuse se suprapun cu terenuri arabile cultivate. Organizația cere verificarea situațiilor și acordul proprietarilor înainte de includerea terenurilor în catalog. România a depășit ținta PNRR privind construirea fabricilor de reciclare. 12 instalații sunt finalizate față de 9 asumate prin planul de reziliență. Asta a anunțat Ministerul Mediului. Fabricii au fost ridicate în 12 județe. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
2: Just relax. I am your rock driver.

Doamna Doro și domnul Rob Halford de la Judas Priest, Total Eclipse of the Heart. Mărturisesc că abia am așteptat eclipsa, nu neapărat pentru a admira, ci pentru a citi toate tâmpenile amuzante de după eclipsă pe rețelele de socializare. Adevărul e că am și uitat de ea și, sincer, nu-mi displace prea mult treaba asta. Fix în timpul în care se întâmpla eclipsa, eu eram într-o ședință de terapie, adică mă dădeam cu motocicleta. Și mărturisesc că mi-a făcut de 1.000.000 de ori mai bine decât mi-ar fi făcut zguiala aia la eclipsă. Da, sper că v-ați bucurat de ea. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora

0: Wonderwall de la Oasis, mai mare pe 13 august, cu ghinion pentru ei în 1994. Muzicienii Oasis și The Verve, că știți că-s prieteni la cataramă de viață, erau arestați după ce au distrus barul unui hotel și au intrat apoi, prin infracție, într-o biserică. Dar să nu credeți că au intrat în lăcașul ăla sfânt să mulțumească divinității pentru talentul cu care au fost înzestrați. No fucking way! Au intrat să fure vin bisericesc de la bun, pus deoparte de popă. S-a întâmplat după un festival din Suedia, unde au făcut frumos acolo, într-adevăr, dar în backstage se pare că n-au fost omeniți suficient. Aerosmith Crazy, imediat!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că

0: La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Commercials left the building.

Wallace și City Walls aici în Rock Driver. Oh, ce mișto e știrea asta de pe Digi24. Mă bucur să aflu asta. Un bărbat din Botoșani a susținut la vârsta de 69 de ani două dintre probele examenului de bacalaureat din sesiunea de toamnă. Foarte tare. Candidatul a dat examenele la limba română și matematică, iar atenție, s-a grăbit, da? Nu s-a grăbit la 69 de ani. Pentru proba la logică a decis să se pregătească până anul viitor, adică mergem pregătiți, nu? Foarte tare, foarte tare. Oficialii Inspectoratului Școlar Județean, Botoșani, consideră că gestul bărbatului este un semnal pentru tânăra generație care trebuie să înțeleagă că această diplomă este necesară la orice vârstă, am încheiat citatul. Iar eu consider că acest semnal, ca să ajungă la tânăra generație, ar trebui postat pentru prima dată pe TikTok. E doar o părere. Radiohead, Creep, acum în Rock Driver.

0: Human și The Killers aici în Rock Driver. Fără nicio legătură, PSD se declară dispus să participe în continuare la ședințele extraordinare din Parlament pentru a adopta legile PNRR. Două dintre cele mai importante, legea ANI și cea a biodiversității, au fost contestate la CCR. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
4: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul Cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Acțiune!
7: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: adjunct al direcției rutiere.
1: Peste 1500 de polițiști rutieri vor fi în teren și vor folosi aparatele radar, precum și aparatele etilotest și drugtest, iar cu ajutorul unui elicopter se va monitoriza afluența traficului rutier pe autostrada Soarelui. De asemenea, vor fi monitorizate în special traseele de deplasare dinspre stațiunile turistice către capitală și autostrăzile A1 și A3 și sectoarele dinspre punctele de trecere a frontierei.
0: PSD se declară dispus să participe în continuare la ședințele extraordinare din Parlament pentru a adopta legile PNRR. Două dintre cele mai importante, legea ANI și cea a biodiversității, au fost contestate la ACCR. Șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu.
2: Dacă luni, de exemplu, vom avea decizii, și ar fi bine să fie decizii la CCR, care decizii ar însemna retrimiteri sau ceva de acest tip, nu voi ezita să convoc Parlamentul astfel încât pe parcursul săptămânii viitoare, dacă vom avea și motivarea, să putem să le trecem încă o dată prin Parlament.
0: Sorin Grindeanu, CCR a amânat deciziile pe cele două legi pentru luni 17 august. În paralel, legea salarizării este încă în aer. Termenul final pentru jaloanele PNRR este la finele acestei luni. CFR-SA riscă să nu mai poată plăti salariile angajaților. Federația Națională Feroviară spune că e vorba despre un blocaj administrativ între instituțiile statului și avertizează că neplata salariilor poate duce, între altele, la perturbarea transportului feroviar. Sindicaliștii cer premierului și Ministerului Transporturilor să intervină de urgență pentru aprobarea documentelor necesare. Toate postările marcate Ambulanța Neagră au fost șterse de pe TikTok, anunță CNA, care a făcut o sesizare către companie. Instituția a identificat pe mai multe conturi din platforma TikTok 90 de postări pe această temă și a solicitat eliminarea lor. O femeie și 6 bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în cazul atacului asupra ambulanței, în urma căruia șoferul acesteia a fost rănit. La sport, Universitatea Craiova Cups este diseară de la ora 20. Oltenii luptă pe Oblemenco pentru a rămâne în Europa League. Dacă va trece de cups, Universitatea Craiova va da peste Ararat Armenia în play-off-ul Ligii Europa. Și la final, datele meteo de la Morche, este vreme frumoasă mâine în toată țara. Temperaturile se mențin ridicate în sud-vestul, sudul și centrul țării. Maximele se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate doar la munte. Acestea au fost știrile. Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

Under the Bridge, Red Hot Chili Pepper, dragii moșilor, mereu v-am spus, nu citiți doar titlul știrei, citiți până la capăt, că știți cum se schimbă lucrurile din mers. Oh my god! Mediafax.ro, un urs care a încercat în mod repetat să intre în anexele unui hotel, a fost extras din Poiana Brașov. Wow! Dacă a intrat în cameră, putem să ne imaginăm cum a fost dat afară, dar nu, n-a fost, povestea a stat altfel. Potrivit unui comunicat trimis de primăria Brașov, în cursul nopții de miercuri, bla bla bla bla bla bla, intervenția a avut loc după mai multe încercări, bla bla bla bla bla bla. Iar la finalul știrei, peste câteva rânduri așa, spre final, cum spuneam, în 6 cuvinte m-a lămurit. Ursul a fost extras prin împușcare. Da, dacă din titlu spuneau că au împușcat ursul, probabil că ieșea o zarvă mare de tot. De-aia am și spus-o mai încet, să nu stârnesc opinia publică. Da, citiți voi întreaga știre pe mediafax.ro. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver.

0: Scala Way Down We Go a apărut episodul 146 din punctul pe știri, podcast realizat de colega noastră Magda Grădinaru. Dunărea a atins pragul critic, nuclear electrica a oprit unitatea 2 de la Cernavod, asta după câteva zile de măsuri disperate pentru a nu ajunge în această situație. Cum am ajuns aici? Revine doar încălzirea globală sau lipsa de acțiune a României înainte ca lucrurile să o ia pe o pantă irreversibilă? Ce consecințe sunt? Invitat este Alfred Vespremeanu Stroie, profesor universitar la Facultatea de Geografie, unde conduce o echipă de cercetători specializați în domeniul științelor pământului și responsabil cu gestionarea activității stațiunii de cercetări marine și fluviale Sfântul Gheorghe. Găsiți, cum spuneam, episodul 146 din punctul pe știri pe rockfm.ro.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Cum adică Hiper Dr. Max?
4: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Precomandă la eMag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Young Vlad și Zombie aici în Rock Driver. Copilul ăsta teribil de talentat și de mișto a cântat la unul dintre cele mai mari evenimente moto din lume, la legendarul Sturgis, s-a întâmplat pe 9 august. Mai trebuie să vă mai spun că i-a cucerit pe bikerii aia de la prima piesă, iar pe soțiile sau iubitele lor, de la primul Hello. Da, există concertul pe YouTube. Fantastică energia puștului, fantastică. Și l-am mai văzut și călărind un Harley pe Youngblood. E unul dintre puținele lucruri pe care nu cred că le-a făcut până acum. Da, în rest, a făcut, să nu fie de deoc. Hai să-l ascultăm pe domnul David Coverdale, care sunt convins că le-a făcut pe toate. Și când spun pe toate, Rock FM,
1: it rocks. Hi, this is David Coverdale from Whitesnake, and you're listening to Rock FM.

0: Tears for Fears și Everybody Wants to Rule the World la final de Rock Driver. Înainte să-mi iau jucăriile și să plec, uite, am mai dat de o știre pe hotnews.ro și vreau să o împărtășesc cu voi. Persoanele care s-au confruntat în mod repetat cu dificultăți financiare în viața adultă au obținut pe la mijlocul vieții scoruri mai mici la testele de memorie decât cele care nu au trecut prin astfel de perioade. E un articol foarte, foarte stufos dedicat acestui subiect, da? Deci grijile legate de bani care se repetă an la rând pot avea efecte neașteptate asupra memoriei. Da, eu să știți că nu am problema asta. Abia aștept să ne auzim mâine tot aici la Radio Trinita să ascultăm împreună melodii lumești. Sunt Horia Brenciu, pe mâine, pa!
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: A scris despre iubire,
5: moarte, femei, politică
4: și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură.
5: Eminescu.
4: Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești.
5: Cu Mircea Vintilă,
4: Ducuberții,
5: Fără Zahăr,
4: Țapinarii,
5: Dino Olărașu,
4: Alina Manole și mulți alții.
5: Serii eminesciene, Memorialul Ipotești.
4: Versurile bune n-au termen de expirare.
5: Rock FM.
4: Ne auzim acolo.

0: Ițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Susțineți trecerea României la moneda euro?
2: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
1: Cum vedeți această trecere?
2: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
1: De ce la euro bulgăresc?
2: Pentru că este mai ieftin.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
1: Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muschel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
0: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Unul dintre cei mai mari chitariști din lume, americanul Walter Trout, urcă pe scena Brașov Jazz and Blues Festival într-un concert de blues rock de neratat. Sâmbătă, 15 august, în piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei.

0: te vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Luna august este luna Salvamont,
9: unicul serviciu de salvare montană din România.
10: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
8: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
9: Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Rock FM e peste tot.
9: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul Cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj.
8: Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.

0: Sibiu-Brățașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
2: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
1: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
2: Prinde bilete pe getin.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: The break's over. Ready to rock?
5: Tune it up.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență.

Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Commercials are over.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitorii. Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
0: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
2: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
1: Bilete pe yellowtickets.ro.
2: Incora Tattoo Art and Music Festival.
1: 28-30 august, Berăria H.
2: Partener media Rock FM.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Rock FM. It rocks.

Aș vrea și acum atată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum atată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum atată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival. 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Commercials out. Rock.

0: Susțineți trecerea României la moneda euro?
1: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
0: Cum vedeți această trecere?
1: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
0: De ce la euro bulgăresc?
1: Pentru că este mai ieftin.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic. Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
1: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Rock FM, it rocks.

0: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic. Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul Cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Ada Milea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.

0: Sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

0: Sport by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Commercials left the building.